0: radio.com.
1: Sumenia waitani, Sumenia waitani. Naite naite naki kurashite iru uchi ni. Dandan dandan to ko ryou no me ga hare yagatte. Dandan ko me ga mie naku natte kuru yozu. Nisa.腹減ったで。なんか食い物があったらもらいてんだけど、たくよく腹減らしゃ。ニルメシに行け掘りなめたらどうしたんだ。あれはおとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。食べねえ方がいいんだよ。
2: 食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってえぞ昔から目が悪いんだ。今下食してあるからまっとるってく。とんだ焼き物しょいこんちまったよ。5日経っても7日経っても知らんかもね。そのうちに15日20日 女目が晴れ伏さまって白髪まじりの髪の毛へ驚に振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄みたな。骨と皮だけに痩せたからだ。ずるずるずるずる立ち上がる子も力がないのか階段の
1: 上がりまちのところまで這いつってくるとね、下にいる兄の顔じーっと見ちゃが、兄さん、まだ娘に会えないかい。あの、 娘が早く迎えに来てくれ。勤めがつらい。夢の中で泣いてるんだよ。うせえな。黙ってねえと承知ねえぞ。
2: 夜と泣く昼と泣く娘のことはあるじ。娘に会いたぎ娘に会いたぎと泣き暮らす母上。思いは同じ娘のお里。材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。 もっと違う男と枕を交わします吉原も女郎つと。客を取るのは嫌だと拒むたんびに旦那はじめ店の連中から縄で縛られるつるし下げられる鞭で打たれて攻めせっか。泣いて泣いて泣き暮らしている。
1: 京も京都で俗に言うあの階段の下の汚い部屋、安頓部屋とこう言いますが、痩せ細った青、イカをしょっぽりと座って物思いにふけっているところへ、ガラッと障子開けて入ってきたのが、これが申し上げました。 現在の弟分、悪友の一人でございます、やっこのゴンジってやつ。おい、また泣いてやるがでしょ。ええ、泣いたって仕方がねえじゃねえがよ。早く覚悟決めて、顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、ゴンジ。ええ、最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい。
2: 一遍吉原の泥水飲んでみろい。二度と綺麗な水なんざ飲めなくなら、な。国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って。そうだろ。そのうちにゃおめえ、客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってる奴が、そうであるにすそうざますこうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいても、おめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。わったな。そのまんまバタッ、ふすまが閉めるというとダダダダダ、向こうへ行っちまったよ。しばらくの間こっちと下が向いていたおさと、おじさんに騙された。今の言葉が、二度とこっからは出られない。こんな苦界で一生終わるくらいなら、生きていたって仕方がない。おっかさんに先立つ不幸は許してください。おのれおじの人品に目、人に恨みがあるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した奪い合わせの紙剃り、その紙剃りの刃、喉へ意を決したものか、いつからの喉越しの紙剃りの寸胴に刃で、じゃらたもんじゃがな、これから真っ赤な血があったで。それでもまだ死にきれなかった、つむりを一つこう振った途端に髪がバラッとさんばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじっと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました柱、その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ